0: yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio piyom yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio or radio
1: or radio

0: Radio. Yung yikere wer kwaro. Iti yunyo or radio.
1: Anaye. Pine Avenue 5.
2: Anaye.
1: MC Wangja.

0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
0: pimara me pachu
1: pimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela iroko kanu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: Board radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Sport Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.